in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne morem.

an soi babi neć ne rečem. Prednjua se šempio tenardin, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prou me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an

sebe okrećenju bro. Bog je uz me, more već prije. Strah me nije, Bog je uz mene. Strah me nije.